0: sense ne ina ne name ye zene sam ye zene oye brama katechi nsa abukanen na nwibira ba
1: eje edu
0: mama catch up en sevu anwuma eje edu ko ye ye ye ede ma sibe jede

0: fupen no ofon begina konfo nsi begina konfo odum odum yensin echina kwa da ma konfo nya wewu na kirema brema wonnyina woyensin akonfo ah woda abosom mpenina no wo nyomo
1: wo nyomo
0: ko nyomo ko na na fa oyenkumfo na na fa oyey ntinofo
1: yo obi wa homando hello
2: maya nana atian be unda yen hen ajina kona konfo nyina wo ba akom sniper e unda we ye do aba tapuna na em sina ko wa ba ma e wa ye deda ma konfo ni binu ugan ko esi
1: eh awa
2: ni na ko ti ma ho le bio won asafu won ko no konfo mbra
1: oye awo
2: we we na ye do
1: oye ye da se awo aba some cry na yeshie eh eye ntin ya from group o yereba ye board me pe da ye twa course ni de mu na ye to asafo nyum na ye zika nya sunsun papa papa hello
3: hello
1: mpo cha offer da ye te o
3: blend time na plan
1: okay ye te o
3: okay me no nda me da ni de plan hello happy am
1: yes kasa ye te o oh, kwase yɛnte wonka yɛnyim baby ɛhye yɛnte wonka kra mazo call sini risa ha mase wo mamfa awo me wo da call bi reba last call yewia yɛnto hena asafonwom hello
4: ajala
1: papa
4: bebe bi bi sɛde sɛ wo komo bakadu na akomfo wo e gbe gina unya unya o ke se unya unya o ke se wo ho ma
1: aha unya o ke se o enyo kan fu bia ke se
4: o bo di e unya o ke se ho ma
1: enyo o ke se o se botuma akonkotin za
4: ah okay bi na se ye ye di ma
1: eyo e kwa omi na ho na fa se ye igwe akonfu bebre ho nyina se wa ye da asofo na watu nsafra hwana asofu hunya hwanya mekra wo bompae wozema na yo nana nyamie ye nyina yure
0: ye ye bocho nana nyamie anafofu onwuma
1: ah anafofu onwuma na so nana nyamie nyaenza
0: inyo oya anafu wa asofu nyum
1: ah
0: ina mechire de asofu nyum ya wa asofu bia nana nyum nti asofu bia bana kera wonto onwu bunde wonnam ne ya wa asofu bi wa utu tatim incident dan sinfo ye ben na yantu asefu bia won
1: ni yantu
0: sinfo nyankase ye anwum sentu kra nda ye ben yempede ye ku baby
1: na e asafu bi wo ho a ehwa asafu bi wo asafu anwum bi wo ho a oyo bia tumutu wa
0: oh asafu mi yigude ye toyi asafu bia tumutu bi na mmum se ben tena asafu m na se yen abusu mpenfu usifo ma ebu na ntino nwuma na
1: ah wako wantu obi ani
0: ntu obi ani yekuwe yeja ye bobo ntino nwum because ye kempenfu
1: enwum na na oba
0: enwum na na oba ye chisafo yi na ne safo yi no epeyi na enwum na na oba
1: ndam na oti wonyi bi ngu ye no ye
0: ambele ye ye ye wansa na ambele yo ambele ye ye wansa na ambele yo mo ponkwe nyambe mo wansa na nyambele ambele ye wansa na ambele ambele ye ye wansa na ambele mo ponkwe nyambe mo wansa na nyambele asof kwe wan
5: ye ye wan
0: e kwe wan
5: ye ye wan
0: ebe mi butu wan ye wan e beka mensu wan e beka mensa chogbo etu bubutu agbene ambele wansa elu kamenso wana baka mensa chobe tububuta wene abe wansa edo abe zikafa ya kwa nchipeu yo wana baka menso wana baka mensa chobe tububuta wene abe wansa edo wana baka mensa chobe tububuta wene abe wansa edo abe zikafa ya kwa nchipeu abo abo ye jaba ye jin samo sunfe
5: ye jaba ye jin sem
0: abo ye jaba ye jin samo sunfe
5: ye jaba ye jin sem
0: ado di en sunfun peinfe
5: wa fa na ma wa fe ja
0: ado di en sunfun peinfe
5: wa fa na ma wa fe ja
0: e chokoto ba nyonwu nu kuda
5: o jaba ga iwa
0: e chokoto ba nyonwu nu kuda
5: o jaba ga iwa kobra ye kobra azabo eya iwe azabo
0: enyi mi yamka sunfa safun sawu
5: eya ya ya
0: o so dide
5: ye
0: ye be chire mo dan ti be chire ma bobu e
5: ye be chire ma e ye be chire ma banja
0: o bo kujo mo o bi aba mi yo me yan se fe akwa aba
5: awa ya
0: o za be se me o ya yo bi za be se ma pa me yo be nya futu fofo de che fofo wona ka sam cho bi se waja ye ye be chire mo dan ti ye be chire ma bobu e
5: ye be
0: Ebe che ma abanda o pokuto me ya pa me yo me ya kwa ba
5: awaya
0: o za me se me
5: beje duko ye ye ye ye jede amasi beje de
0: ye
5: ye
0: ye
5: do
0: ede amasi beje de